teil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

Ja, vi rocka oss litt I gang med tidlig morgen sammen med Døm Døm Boys denne onsdagen, 16. september skriver vi I dag. Ja, vi kommet sånn midt I september nå da. Dette kan bli en riktig fin dag det. Nils Hagen Ostad nå I hvert fall klar her I studio med en liten kaffekopp og godt humør. Håper du også har det fint der du

Jeg er en by, det synger til Grete Preus denne onsdagen 16. september. Og hvilke navn har dagens intro? Jo, det skal jeg finne ut mens du hører på Nejo. Yeah.

Stig Brenner der med Har du glemt meg? Inn mot NRK Nyheter klokka 6:30, da får vi Stina Talling med Har ikke sett deg siden.

0: en podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
6: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Etter en duett. Espen Lind og Elin Ondal har sett.
1: Fantastisk artist han Anne. Det var ikke ironisk.
2: Nei, det var bra du sa.
1: Ja, ja, jeg ville bare påpekte at jeg tror kanskje mange fikk øynene litt opp for at ja, han ikke så man der da han var med på hver gang vi møtes.
0: Du er altså blitt så stor fan av Espen Lind.
1: Ja.
0: Det, altså, ja, jeg har nesten ikke ord.
2: I dag så har jeg lest fra en særdeles populær og lettlest ungdomslitteraturbok. Og jeg ser det også. Jeg ser folk i svarbunken her skrive at i dag var det vanskelig, Torfinn. Ja, riktig svar i dag, det var boka Kristin Lavransdatter, del 1, eller Kransen, som det nå heter.
0: En hyllest til den kuleste hårsveisen som finnes.
2: Jep. Og det var da ført i pennen av Sigrid Undset, Sven Biskår Sundes i Gammeltante. Og det her skjønte blant annet Gunn Birgit i Hammerfest.
0: Hei, gratulerer!
2: Og hun, Gunn Birgit, hun kan skrive uironisk at hun leste den nå for andre gang.
1: Oh.
2: Så hun i gang med Kransen, Kristin Lavransdatter nå. Gratulerer, Gunn Birgit, det kommer en bok, et heimelaget bokmerke inni boka, og hele kostbinderiet er hivet opp i en veskebæreveske.
0: Får hun da Kransen av Sigrid Undset i posten?
2: Nei, i og med at hun driver å lese den for andre gang nå, så tror jeg jeg skal sende hun en helt annen bok, ja. Ja. Men jeg vet ikke helt hva for deg, for det er liksom det som er litt spennende for meg. Hver gang jeg strekker hånda ned i pappeska mi,
0: ja,
2: så plukker jeg opp en bok, og det blir den som jeg sender.
1: Ikke sant? Oh, ja.
2: Eller hvis du vil sende bort den der Alene i isødet.
0: Nei, for den har jeg lånt på biblioteket i Trondheim, så den tilhører de.
2: Den følger ikke med. De har jo ikke oversikt over alle bøkene, så kan jeg jo sende den. Du får den. Du får boka fra biblioteket.
1: Jeg må ikke begynne å snakke ordentlig igjen før jeg må ta meg hodetelefonen.
2: Ja, nei, men da sier jeg gratulerer. Lykke til videre. Ha en fin dag, og så videre.
1: Jeg er imponert over folket her, altså.

0: Halo med Beyoncé.
1: Hella, sier vi da.
0: Hella.
1: Ettermiddagens hverdagsfest i gang, og det onsdag, og de mest avanserte av oss har selvfølgelig allerede begynt å planlegge helgen. Det deg jeg snakker om.
0: Det stemmer det, sør.
1: Hva skal du i helgen?
0: Du, jeg skal på IKEA.
1: Ja.
0: Jeg skal ratte opp til IKEA, og så skal jeg kjøpe meg en skjenk.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ok.
0: Så det gleder jeg meg egentlig til, for den har jeg sett på lenge.
1: Jeg har et spørsmål i sakens anledning.
0: Ja.
1: Hva gjør du med monteringsanvisningen, eller bruksanvisningen som de fleste kaller det?
0: Jeg synes det kjempekjedelig å forholde seg til bruksanvisning.
1: Ja.
0: Men jeg har skjønt at hvis jeg ikke gjør det, så blir det skjevt altså.
1: Ja. Jeg har også erfaring med det. Jeg jo som de fleste andre. Jeg kaster bort denne anvisningen, og så setter jeg i gang på egen hånd med friskt mot og nesten alt verktøy jeg trenger.
0: Ja.
1: Men det som du sier, det blir som regel skjevt. Men temaet vårt i dag handler nemlig om bruksanvisninger.
0: Ja, det gjør jo det. Og vi har lyst til å vite hvordan du der hjemme forholder deg til bruksanvisning.
1: Ja, det heter seg jo at ingen leser dem, de bare kastes.
0: Ja, og det tror jeg på. Noen legger det jo kanskje rett i skuffen, for kanskje man får bruk for det.
1: Ja, det tror jeg mange gjør, nemlig ta vare på det for ettertiden. Og så kommer det jo da en dag. Eller gjør det det egentlig? Får du noen gang bruk for den?
0: Jeg har ikke følt at den dagen har kommet enda altså.
1: Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på moroa. Finn H.C. Ingeborg der og trykk på knappen. Send inn, fortell oss om dine erfaringer med bruksanvisninger. Tar du vare på dem? Leser du dem i det hele tatt? Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Det kan hende at de tre brødrene Håkon, Hogne og Halvar fra Kåfjord har en bruksanvisning på hvordan driver rockeband som brødre.
0: Ja, det kan gå til henne.
1: Det er i hvert fall bruksanvisningen vi snakker om i dag. Tar du vare på dem? Leser du dem? Kaster du dem med en gang uten å gi dem en sjanse?
0: Brenner du
1: den
0: opp?
1: Ja, den kan jo gi mye varme. Det er åpen postkasse her hos oss i appen NRK Radio. Finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Espen, han sier at jeg synes bruksanvisninger burde være mye tydeligere. Gjerne med en side som heter «Hvis du allerede har gjort feil, gjør dette nå».
1: Ja.
0: Det hadde vært noe.
1: Det hadde. Ja, sånn interaktive bruksanvisninger, ja. Som ser hva du har gjort.
0: Jeg leste, jeg gjorde en bruksanvisning, men jeg monterte et møbel.
1: Ja.
0: Og så ble jeg så irritert, fordi at jeg skulle sette inn noen skruer, og så var tegningen litt vinklet, sånn at jeg måtte forstå selv at de skruene også skulle være på andre vinkler der det ikke syntes på tegningen. Ja, da ble jeg sur.
1: Men var det logisk?
0: Det er noen vi vil si det.
1: Elin skriver: «Jeg leser alltid bruksanvisningen. Altid, punktum. Det har blitt en prinsippssak. Mannen min mener det er fordi jeg liker å være bedre enn ham. Det stemmer overhodet ikke. Men jeg liker litt å være bedre enn.» Står der med små bokstaver. Ja, kanskje det er en slags konkurranse i familien.
0: Og hvem som monterer best?
1: Ja. Eller hvem som skjønner det uten?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Per, han sier at jeg skulle montere en kommode uten bruksanvisning. Nå har jeg en kommode med en skuff som peker mot øst.
1: Ja vel. Det hadde jo for så vidt vært greit hvis bømpelet sto i den retningen, men jeg antar at ikke det gjør det da. Kristoffer skriver her: «Jeg har en skuff på kjøkkenet med bruksanvisninger. Der ligger alt fra kaffetraktoren fra 2008 til den støvsuger vi kastet for 5 år siden. Jeg aner ikke hvorfor jeg sparer på dem, men den dagen jeg trenger bruksanvisningen til det gamle vaffeljernet, da skal jeg være klar.» Ja, men en dag kommer det til nytte.
0: Jeg skjønner tanken, men det hoper seg opp, altså, dere.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, man burde ta en sånn ryddings en gang i året. Lars, han sier at jeg åpner bruksanvisningen, ser hvor mange sider det er, og legger den pent tilbake i esken. Da har jeg i hvert fall tatt et informert valg.
1: Ja, ja. Ja, det gir mening, det. Marianne har et litt apropos til de bruksanvisningene du skal forholde deg til helgen, IKEAs. Hun skriver: «IKEAs bruksanvisninger kan dessverre ikke leses. De burde ha spandert en setning eller tid på dem.» Og det stemmer jo, det er jo bare tegninger der.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Da hadde vi kanskje sluppet å gjøre feil og måtte prøve på nytt, skriver Marianne. Jeg forstår hva du mener, Marianne. På den andre side synes de er ganske illustrerende bokstavlig talt, for at, er det ikke sånn at de tegner opp verktøyet du trenger?
0: Ja, ja.
1: Og hvis det må to til for å snu skapet, så tegner de opp en sånn rar strekfigur til.
0: Ja, at det kommer inn en venn.
1: Ja, kommer en venn som skal hjelpe deg å snu det og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes i det minste det er litt søtt.
0: Ja, så starter jo hele bruksanvisningen med en sånn mann som tenker selv.
1: Ja, stemmer det. Ja. Her må du tenke først.

0: flyplasser rundt omkring i verden.
1: Tok det dit, ja. Ja. Ja, altså jeg var på hytta nå i sommer, og da handlet jeg på en sånn der butikk som var ikke betjent av noen.
0: Nei, sant.
1: Så du bare tappet kortet ditt i døra, ja. Og så gikk du inn i butikken, ja. Og jeg var der med kjæresten min helt alene, og vi gikk rundt liksom, ja. Og så kjøpte vi øl og sånn, så tenkte vi, herlighet, hvordan skal de forstå at vi er over 18 nå? Og så tapper vi da den ølen, og så plutselig hører vi bare en stemme fra taket,
0: ja.
1: Og så sier bare sånn, ja, det i orden.
0: Ja,
1: vi og vi bare skvatt. Ja. Da følte vi oss plutselig veldig overvåkt igjen da.
0: Ja, ja, man gjør det.
1: Men vi fikk jo kjøpt det vi skulle ha og sånn da.
0: Og noen av de løsningene der føler du at du har bank-ID eller noe slikt. Men det er jo greit så lenge man alene. Jeg har generelt sett tillit til mennesker, men det verre hvis jeg kommer til en sånn dør og står med bank-ID-en min og åpner, og så kommer det noen andre som sier at ja, nei, bare hold døra, er du snill, for vi går inn sammen med deg.
1: Ja,
0: det er kjipt. Da tenker jeg at, ja, da blir jeg vaktmester.
1: Uffa meg, jeg ser for meg bare en ting til om den der Amazon-betalingen din.
0: Ja.
1: Jeg bare ser for meg at de kjøpte varer, og så angrer de seg, og så skriker de ut sånn, jeg angrer, jeg skal ikke ha den her, og så funker ingenting.
0: Nei.
1: Nei, gureland. Nei, vet du hva? Manuell betjening, I love you guys.
0: Ja, men det synes jeg er en berettiget kjærlighetserklæring til alle som sitter i kassene rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg er enig med deg. Nå skal vi høre Rakel. Sangen heter La meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Dette må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Kaisersorkestra med 1000 dråper regn i kvelden på PN. Og i aften så kvelden Jonas og Markus Vangen. Vi ikke gift, så det Jonas Hjelmiassen Tomter og Markus Vangen.
1: Mrs. Vangen, jeg din kone.
0: Ja, det,
1: nei, det er jo ikke det.
0: Nei, du er jo ikke det.
1: Det er, nei, ikke det.
0: Det er renspikka løgn.
1: 1000 dråper regn. Jeg synes det vanskelig å vite, det liksom, hvor mye regn det? Er det en solid byg over Bergen, for eksempel?
0: Eller? Nei. Det jo,
1: du trenger ikke å si det så hoverende hånd. Jeg stiller et helt åpent spørsmål til min gode venn i studio.
0: Jeg stiller igjen da, så skal jeg være litt mindre hoverende.
1: Okay. 1000 dråper regn, er det en solid byge i Bergen?
0: Jeg tror 1000 dråper regn, det altså... Lør du meg for hvor mild
1: jeg
0: var?
1: Ja, nå var det fint. Jeg føler meg veldig sett.
0: Takk.
1: Validert.
0: I'm validating you. Ja. Jeg tror 1000 dråper regn, det tror jeg bare altså så vidt en bit. En liten flik av et lett regnvær hvor som helst i verden. Altså, det er nesten ingenting.
1: Men,
0: altså, jeg tror det milliarder av dråper i et regnvær.
1: Det sant. Det kan jo være alle himmelens engler som gråter over noe trist som har skjedd, for eksempel. Så sitter de der på en sky, og da kommer det 1000 dråper regn.
0: Ja, du er jo prestesønn, faktisk.
1: Men tenkte ikke du også det litt som barn, at regn var når himmelen gråt?
0: Jo, kanskje litt. Jeg tenkte vel at det var englene som gråt. Jeg gjorde vel det. Det er fordi at vi var vokst opp med... Du er litt yngre enn meg. Jeg 38 år. Jeg vokst opp med KRL. Ja. På barneskolen og hadde litt sånn kristen lærer kjempekoselig og vi sang salmer og sånne ting så da blir man jo litt sånn, selv om jeg ikke er noe religiøs så blir man jo litt sånn, ja, kanskje det noen engler som griner, jeg vet ikke
1: man vet jo aldri.
0: Men jeg, det jeg blir misunnelig på Kaisers Orkestra for, det er at de alltid introduserer hverandre med, hvis du var med i Kaisers Orkestra da, så ville de ha sagt Markus Kaisers, altså de sier navnet sitt veldig kult, og med Kaisers etterpå, og jeg synes bare, jeg tror jeg har vært på Kaisers Orkestra-konsert en del ganger.
1: Ja.
0: Veldig bra. Kjempe, og de har så mange låter man kan og sånne ting. Men det er sikkert mange som hører på kvelden og som også har vært på Kaisers Orkestra-konsert. Men jeg synes det ser ut... Selv om hvor mange bra låter de har, jeg synes det er da de driver med den intro-runden og sier sånn, Jan Ove Kaisers! Det er da de koser seg mest.
1: Ja, det kan jeg tro
0: på. Hvor de bare kan bare bumpa, tumpa, tumpa, rumpa.
1: Når alt er umpa med humpa ta inn i himmelrik, rett og slett. Ja.
0: Så jeg sier at i dag så kvelden Jonas Kaisers og
1: Markus Kaisers.
0: Men du må si det med det riktige.
1: Markus Kaisers!